དེ དར ངོས པའི ཐུ ལ བརྟེན ནས ལང རེ དུ བ ཅན ལ ཚོ བ ཁམས མ སེམས ཅན གྱི རྒྱུ ལ ཡོད པའི ལས དང ཉོ མོངས པའི དེ དྲི བའི ཐམས ཅད